0: Alicia Meia!
1: Nå, Mitte, se hoat.
2: Vad ska vi göra med alla de här sakerna?
0: Den här med nickaroima. Vi ska snickra. Här har jag lagt fram allt ni behöver. Mitä tässä oikein on?
2: En hammare vasara. Ja, yksaha, en såg.
3: En bräda, lauta.
2: Ja, monta pikar, ja.
1: Ja, det var många spikar.

0: Karo ilmassa.
1: Miten linnut pääsevät sisällä linnunpentään?
2: Ja det undrar jag med. Hur ska fåglarna kunna komma in i fågelholken?
3: Det här med rejan. Vi gör ett hål såklart. Mulla on tässä kone. Paras, että mie hoijan tämän.
1: Varför är hålet så litet? Ikke så löpieni.
2: Jag vet att pikkolinnot on turvassa.
3: Just niin. Små fåglar vill ha ett litet hål som att de större fåglarna inte kommer åt dem.
1: Då förstår jag.